jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det och det. Och så sa tåget ut och gick och jag sa slipp. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag själv är

i en prydlig liten hög och laga dörren sen och muta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra Scandal Beauties hemma här hos

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.